0: Mulțumim că sunteți că n-ar rufa, mi-a am taxi care e aici.
1: Bravo, bravo, ok, mersi, ok.
2: Radio Femme Virage en Salle, FM 4 France.